الهير مسكر او مسكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت ايه.